Danas je 18. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 18. juna 1429. godine, u stogodišnjem ratu, francuska vojska je pod vođstvom Jovanke Orleanke i vojvode od Alensona napala i potukla kod Pataja engleske trupe pod komandom Johna Talbota, koje su se povlačile posle neuspele opsade Orleana. Englezi su pretrpeli velike gubitke, a posebno slabo naoružana pešadija i strelci. John Talbot i mnogi engleski plemići su zarobljeni. U 18. juna 1815. godine, kod Waterloa u Belgiji, britanska armija feldmaršala Artura Wellesleya, vojvode od Wellingtona i pruske snage feldmaršala Gebharda Leberechta von Blichera, potukle su vojsku francuskog cara Napoleona I. Bonaparte. Poraz je primorao Napoleona da 22. juna drugi put abdicira, posle čega je zatočen na ostrvo Sveta Jelena u Atlantiku, gde je umro 1821. godine. U 18. juna 1868. godine rođen je austro-ugarski admiral i regent Mađarske Mikloš Horti de Nagybanja. Bio je na čelu konzervativnih snaga koje su ugušile revoluciju u Mađarskoj posle Prvog svetskog rata, a od 1920. do 1944. vladao je Mađarskom kao regent na čelu fašističkog režima, sprovodeći teror. Na današnji dan 1882. godine rođen je bugarski revolucionar i državnik Georgi Mihajlović Dimitrov, vođa i jedan od tvoraca komunističke partije Bugarske, prvi predsednik bugarske vlade posle Drugog svetskog rata, generalni sekretar Kominterne od 1935. do 1943. kada je 1948. godine Informbiro doneo rezoluciju protiv Jugoslavije, pokušao je da očuva prijateljstvo i saradnju sa Beogradom. U 18. juna 1928. godine norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovek koji je osvojio južni pol, nestao je tokom leta avionom iznad Severnog ledenog okeana u pokušaju da pronađe nestalu italijansku ekspediciju. Istraživao je predele oko severnog i južnog pola, a na najjužniju tačku zemlje je dospeo 14. decembra 1911. godine. Na današnji dan 1936. godine umro je ruski pisac Aleksej Maksimović Peškov, poznatiji kao Maksim Gorki, koji se smatra osnivačem socijalističkog realizma u ruskoj književnosti. Imao je značajnu ulogu u političkom i kulturnom životu Sovjetske Rusije i 1934. godine postao je prvi predsjednik Sovjetskog udruženja pisaca. Najznačajnija su mu dela Pesma o Sokolu, Roman Mati, Drame na dnu, Letnjikovac, Deca sunca i druga. Na današnji dan 1942. u Liverpoolu je rođen engleski muzičar Paul McCartney, član legendarnog kvarteta Beatlesi, koji su 60. godina 20. veka postali najpopularniji rock sastav svih vremena. Posle raspada Beatlesa 1972. godine nastavio je samostalnu muzičku karijeru. Jedan je od muzičara sa najviše pesama na vrhu top lista sa velikim brojem autorskih kompozicija. U 18. juna 1999. godine američki i ruski pregovarači postigli su sporazum u Helsinkiju o učešću Rusije u mirovnim snagama na Kosmetu. Prema sporazumu, oko 3000 ruskih vojnika bilo bi pridodato američkom, nemačkom i francuskom kontingentu, dok bi manja ruska jedinica bila stacionirana na aerodromu Slatina u Prištini.

niske cene u marketima Ženeva Evro S. Lubenica prva klasa 1 kg 79,90. Sladoled Kornet, čokolada i vanila 4 komada 349,90.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

Još jedna zanimljivost, pa se vraćamo u muzici, miris sveže pečenog hleba često izaziva osjećaj prijatnosti jer je povezan sa uspomenama i emocijama iz detinjstva. Nakon ove zanimljivosti, vraćamo se dobroj muzici, ostanite uz Tim Radio.

0: Kratka šetnja od samo 10 minuta može pomoći da se poboljša raspoloženje i smanji osjećaj stresa. Stručnjaci preporučuju više kraćih pauza za kretanje tokom dana. Odmah nakon ove zanimljivosti sledi dobra muzika. Budite uz Team Radio.
1: Team Radio 97,4 MHz.

otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.